0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.

Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Abu Mansur Ismoilov.

Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz.

Bugungi xabarlarning qisqacha sharhi bilan tanishing. Tojikiston va Niderlandiya tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida siyosiy maslahatlashuvlar Dushanbe shahrida o'tkazildi.

Moskva shahrida da kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti tashqi ishlar vazirlari o'rinbosarlarining maslahatlashuvlari o'tkazildi.

Moskva shahrida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti tashqi ishlar vazirlari o'rinbosarlarining maslahatlashuvlari bo'lib o'tdi. Unda Tojikiston Respublikasi tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Nigina Alizoda ishtirok etdi. Tojikiston Respublikasi tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, maslahatlashuvlar davomida tashqi siyosat idoralari vakillari kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti tashqi ishlar vazirlari kengashining bo'lajak yig'ilishi kun tartibini muhokama qilishdi. Tomonlar shuningdek tashkilot doirasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish va mustahkamlash bo'yicha fikr almashdilar.

Pari shahridagi UNESCO'ning bosh qarorgohida Buyuk Kurush Kabir deklaratsiyasida zamonaviy inson huquqlar va madaniy xilma-xillik asoslari nomi ostida Buyuk Kurush Kabir deklaratsiyasiga bag'ishlangan ilmiy konferensiya bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, ushbu konferensiya UNESCO'ning Kurush Kabir ustuni inson huquqlari va madaniy xilma-xillikning dastlabki deklaratsiyasi nomli rezolyutsiyasiga shuningdek 2025-yilda Tojikiston Respublikasi tashabbusi bilan qabul qilingan va e'lon qilingan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan 2027-yilni xalqaro huquqiy ta'lim yili deb e'lon qilishga bag'ishlandi. Konferensiyada UNESCO'ga a'zo davlatlar vakillari, olimlar va mutaxassislar birlashdilar. Tadbirda Kurush Kabir deklaratsiyasining inson huquqlari, diniy bag'rikenglik va madaniy xilma-xillik uchun asosiy hujjat sifatidagi tarixiy ahamiyati shuningdek, uning zamonaviy dunyo uchun ahamiyati muhokama qilindi.

Baljon tumanida davlat mustaqilligining 35 yilligi va 2026 yil obodonlashtirish va qurilish ishlarini kengaytirish hamda milliy o'z-o'zini anglash va mustahkamlash yili deb e'lon qilinishiga bag'ishlangan 300 kunlik obodonlashtirish tashabbusi amalga oshirilmoqda. 300 kunlik obodonlashtirish doirasida dam olish kunlari tuman markazi, qishloq jamoalari va Kangurt Baljon Xovaling avtomagistralida tashkilot va muassasalar xodimlari hamda aholi ishtirokida jamoaviy hasharlar o'tkazilmoqda. Xususan, ushbu hasharlar davomida tumanga kirishdan markazgacha bo'lgan yo'lning ikki tomoni 10 kilometrdan ortiq masofada tozalanib, ko'kalamzorlashtirildi. Yo'l qurilishi ishlarini sifatli va o'z vaqtida bajarish uchun Baljon tumani davlat avtomobil yo'llarini ta'mirlash agentligining zamonaviy texnika va mutaxassislari jalb qilindi. Ushbu yo'lning foydalanishga topshirilishi bilan ikki qishloq aholisining tuman markaziga va boshqa yo'nalishlarga borishdagi muammolari yengillashadi.

2027-yilgi Osiyo Kubogi saralash bosqichiga tayyorgarlik doirasida Tojikiston Olimpiya terma jamoasi bosh murabbiyi Mubin Ergashev boshchiligida Xitoy Respublikasida o'quv mashg'ulot yig'inini o'tkazadi. Ushbu yig'in davomida Tojikiston Olimpiya terma jamoasi Xitoy Olimpiya terma jamoasi bilan ikkita o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi. Birinchi o'yin 6-iyun kuni Zuniye shahrida, ikkinchi o'yin esa 9-iyun kuni Guyan shahrida bo'lib o'tadi. Eslatib o'tamiz, 2027-yilgi 23 yoshgacha bo'lgan jamoalar o'rtasidagi Osiyo Kubogi saralash bosqichi 2027-yilda o'tkaziladi.

eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Qozi-Tojik kanali to'lqinlarida foydali maslahat eshitirishi. Bu dasturimizda sizlarga kundalik hayotimizda zarur bo'ladigan salomatligimizni asrash va uy ro'zg'or ishlarini ko'ngildagidek bajarishimizga yordam beradigan turli foydali maslahat va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz. Tojikiston tarixiy yodgorliklarga boy diyor. Ularning har biri ajdodlarimizning boy o'tmishini o'zida mujassam etganligi bilan qadrlidir. Mozi sirlari yashiringan tarixiy obidalar bizni ajdodlarimiz tarixiga ehtirom bilan munosabatda bo'lish, kelajagimizga teran nigoh tashlashga undaydi. Tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi, Tojikiston Respublikasi prezidenti tashabbusi bilan 2019-2021 yillarning qishloqlar, sayyohlik va xalq hunarmandchiligini rivojlantirish yillari deya e'lon qilinishi, milliy qadriyatlarimiz tiklanishi, ajdodiy urf-odatlarimizga ehtirom ko'rsatish, madaniy jihatdan boy o'tmishimizni yanada chuqurroq o'rganishimiz va ularni dunyo ahliga tanitish ga keng imkoniyat yaratib berdi. Bugun yurtimizdagi qadimiy mavzelardan biri Istaravshan haqida suhbatlashamiz. Istaravshan Tojikistonning qadimgi shaharlaridan biridir. Arxeologik ma'lumotlardan ma'lum bo'lishicha, shaharning bunyod etilishi miloddan avvalgi 6-asrga to'g'ri keladi. Istaravshan ilk o'rta asrlarda Usturoshona deb yuritilgan. Istaravshanning siyosiy hayoti tarixiy manbalarda kam yoritilgan. Istaravshan O'ratepa nomi bilan dastlab Boburning Boburnoma asarida tilga olingan. 18-asrda mustaqil hudud sifatida ma'lum bo'lgan. Shahar qadimdan buyuk ipak yo'lining chorrahasida joylashganligi bois, hunarmandchilik va savdo markazi sifatida shuhrat qozongan. Keyingi yillarda Istaravshanda jahon bozori tashkil etilgan. Istaravshanda sanoat korxonalari, meva va sabzavot konservalash, non, sut, xish zavodlari, trikotaj fabrikasi mavjud. Shuningdek, shaharda savdo, madaniy va maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari faoliyat ko'rsatadi. Istaravshan yog'och, metalga o'yib gul solish, sopolga gul solish va kashtachilikning qadimiy markazlaridan biridir. Umumiy ta'lim, musiqa maktablari, pedagogika va hunar texnika bilim yurtlari, kutubxona, klub, xalq teatri, tarixiy o'lkashunoslik muzeyi ishlab turibdi. Mehmonxonalar, kasalxona, tug'ruqxona va poliklinikalar aholiga xizmat ko'rsatadi. Shaharda me'moriy yodgorliklardan 16-17 asrlarga oid ko'k gumbaz masjidi va madrasasi, 15 asr oxiriga mansub Bobo Tog'o, Abdulqodir Jiloniy, 16 asrga oid Sari Mozor hamda 18 asrga taalluqli chor gumbaz maqbaralari, 19-20 asrlarda qurilgan sinchli naqshinkor binolar saqlangan. Qadimiy va hamisha navqiron Istaravshan shahridagi Muxtepa qalasi yodgorligining tarixi ham asrlar qariga tutash. Bu qadimiy qalaga boqib, uning devorlarida mozining qanchadan qancha sir asrori pinhon ekanligidan hayratga tushmasdan iloji yo'q. Aziz Tojikistonimiz mustaqillikni qo'lga kiritgach, tarixiy obidalarga ham munosabat ijobiy tomonga yuz burdi. Istiqlol sharofati tufayli Muxtepa qalasi ham qaytadan tiklandi. Qadimiy Istaravshanning eng sayohatbob joylaridan biriga aylandi. Muxtepa qalasi tarixi eramizdan oldingi 12-6 asrlarga borib taqaladi. Bu qadimiy qala o'sha zamonlarda hukmronlarning istehkomi bo'lgan. Qala atrofida esa o'sha davrning eng katta shaharlaridan biri Kurushkada o'rin olgan. Keyinchalik Mo'g'ul istilosi davrida Muxtepa vayronaga aylangan. Ammo asrlar davomida qala qayta tiklanib, o'z zamonasining buyuk me'morchilik san'ati bilan bezatib kelingan.
Buni yillar davomida qal'a va uning atrofida o'tkazilgan arxeologik qazishmalar paytida topilgan osori atiqalar tasdiqlaydi. Arablar istilosi davrida Muhtepa ularning qo'liga o'tgan. Istaravshan shahri, ayniqsa Somoniylar sulolasi hukmronligi paytida juda rivojlangani haqida ma'lumotlar bor. Ikkinchi marta shahar Temuriylar davrida yana taraqqiy etgan. U yirik savdo markazi sifatida Movarounnahr bilan bir qatorda sanalgan va o'sha paytda shaharning nomi O'ratepa bo'lganligi tarixiy bitiklarda saqlangan. Tojikiston mustaqillikni qo'lga kiritgach, qadimiy Muhtepa qalasi qayta tiklanib, zamonaviy navqiron qiyofa kasb etdi. Endi bu joy ichki va xorijiy sayyohlarning sevimli maskaniga aylangan. Muhtepa tarixiy yodgorligida muzey va eksponatlar zali ishga tushirilganligi sayyohlarning diqqatini yanada ko'proq jalb etmoqda. Muhtepa qal'asidan kaftdek ko'rinib turadigan tarixiy obidalar maskani bo'lgan qadimiy Istaravshan navqiron ko'rinish kasb etayotganligi uning jozibasini yanada oshiradi. Bugun ushbu shaharga tashrif buyuruvchi ichki va xorijiy sayyohlar soni borgan sari ortib bormoqda.

yoshlik o'zining olijanob tashabbusi, sofdillikka, adolatga, bashariy haqiqatga behudud intilishi bilan taraqqiyotning buyuk kuchlaridan birini tashkil qiladi.

Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Bugungi dasturimizni O'zbek estrada san'atining yorqin yulduzi, betakror ovoz sohibi, O'zbekiston xalq artisti va mashhur san'atkor Farrux Zokirov hayoti va ijodiga bag'ishlaymiz.

Musiqa inson qalbining tarjimoni deyiladi. Shunday san'atkorlar bo'ladiki, ularning qo'shiqlari bir avlod emas, bir necha avlod qalbidan joy oladi. Farrux Zokirov ana shunday san'atkorlardan biri. U nafaqat xonanda, balki bastakor, ijodkor, ustoz va o'zbek milliy estradasining asoschilaridan biri sifatida tarixda muhim o'rin egallaydi.

Farrux Karimovich Zokirov 1946-yil 16-aprel kuni Toshkent shahrida san'atkorlar oilasida tavallud topgan. Uning otasi Karim Zokirov mashhur aktyor va san'at arbobi bo'lib, oila muhitida san'atga muhabbat juda kuchli edi. Yosh Farrux bolaligidan musiqa va sahnaga qiziqib ulg'aydi. Uyidagi ijodiy muhit uning kelajakdagi faoliyatiga katta ta'sir ko'rsatdi. Yoshligidan o'turli musiqa yo'nalishlariga qiziqdi. Sharqona ohanglar, xalq kuy-qo'shiqlari bilan bir qatorda zamonaviy g'arb musiqasini ham tinglar edi. Aynan shu uyg'unlik keyinchalik uning ijodida o'z aksini topdi. Farrux Zokirov oliy ta'limni Toshkent teatr va rassomlik institutida oldi. Talabalik davriyoq uning iste'dodi ko'pchilikning e'tiborini tortgan. U sahnada erkin harakat qilishi, ovozining o'ziga xosligi va ijro mahorati bilan ajralib turardi. 1970-yillarga kelib, uning hayotida katta burilish yuz berdi. U mashhur Yalla ansambli bilan faoliyat boshladi. Keyinchalik ushbu ansambl rahbari sifatida katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Yalla ansambli o'sha davr uchun mutlaqo yangi uslub yaratdi. Milliy o'zbek kuylarini zamonaviy estrada, rock va pop musiqasi bilan uyg'unlashtirish oson emas edi. Ammo Farrux Zokirov va uning jamoasi bunga muvaffaq bo'ldi. Natijada Yalla nafaqat O'zbekistonda, balki butun sobiq ittifoq hududida mashhur bo'lib ketdi.

Ансамблнинг энг машҳур қўшиқларидан бири Уч қудуқ. Бу қўшиқ қисқа вақт ичида миллионлаб тинглоувчилар қалбидан жой олди. Уч қудуқ деган сатрлар узоқ йиллар давомида халқлар тилидан тушмади. Қўшиқдаги шарқона ритм, замонавий оҳанг ва kuchli ijro uni haqiqiy xit darajasiga olib chiqdi. Shuningdek, Choyxona, Shahrisabz, Yallama yorim, Qiz bola kabi qo'shiqlar ham juda mashhur bo'ldi. Bu asarlarda o'zbek xalqining ruhi, milliy qadriyatlari, samimiyligi va hayotga muhabbati aks etgan. Farrux Zokirovning ijodiy uslubi juda o'ziga xos edi. U sahnada oddiy qo'shiq kuylabgina qolmay, tinglovchi bilan muloqot qila olar edi. Uning ovozida sharqona muloyimlik, zamonaviy estrada kuchi va samimiyat mujassam edi. San'atkor bir necha tillarda ijro qilgan. U o'zbek, rus

Farrux Zakirov ijodi orqali dunyo o'zbek estradasini tanidi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki o'sha davrda milliy ruhni saqlagan holda zamonaviy sahnaga chiqish katta jasorat edi. Uning xizmatlari davlat tomonidan ham munosib qadrlangan. Farrux Zakirov O'zbekiston xalq artisti kabi yuksak unvonlarga sazovor bo'lgan. Bu unvonlar uning san'atdagi ulkan mehnati va xalq muhabbatining ifodasidir. Bugungi kunda ham Farrux Zakirov o'zbek san'atining tirik afsonalaridan biri sifatida ehtirom bilan tilga olinadi. Uning qo'shiqlari hanuz radio va telekanallarda yangraydi, konsertlarda ijro etiladi. Eng muhimi, yosh avlod ham uning ijodiga katta qiziqish bilan qaraydi. Aziz tinglovchilar, haqiqiy san'at vaqt sinovidan o'tadi. Farrux Zakirov ijodi ham ana shunday umrboqiy san'at namunasi hisoblanadi. Uning qo'shiqlari xalq qalbida yashashda davom etmoqda.

Şu bilan bugünkü dasturumuz nihoyasiga yetdi. Siz bilan O'zbekiston xalq artisti Farrux Zokirovning hayoti va ijodi haqida suhbatlashdik. Yana yangi mavzular va qiziqarli suhbatlarda uchrashguncha xayr deb qolamiz.

Qadrli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda menga ko'mak bergan rejissyor Abu Mansur Ismoilov, muharrir Riskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa Hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana didorlashguncha omon bo'ling, azizlar.

0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.

Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Abu Mansur Ismoilov.

Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz.

Bugungi xabarlarning qisqacha sharhi bilan tanishing. Tojikiston va Niderlandiya tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida siyosiy maslahatlashuvlar Dushanbe shahrida o'tkazildi.

Dushanbe shahrida Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi va Niderlandiya qirolligi Tashqi ishlar vazirligi o'rtasida siyosiy maslahatlashuvlarning 3-chi bosqichi bo'lib o'tdi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, ushbu maslahatlashuvlar davomida siyosiy, iqtisodiy, madaniy va mintaqaviy xavfsizlik sohalarida ikki tomonlama hamkorlikni mustahkamlash masalalari muhokama qilindi. Munosabatlar darajasidan mamnun bo'lgan tomonlar ko'p qirrali munosabatlarni yanada mustahkamlash va kengaytirish hamda keyingi bosqichlarda qo'shma dasturlar va loyihalarni amalga oshirishdan manfaatdor ekanliklari ta'kidlandi. Tojikiston va Niderlandiya o'rtasidagi Yevropa ittifoqi va boshqa xalqaro tashkilotlar doirasidagi hamkorlik ham ikki tomonning e'tiborini tortdi.

Moskva shahrida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti tashqi ishlar vazirlari o'rinbosarlarining maslahatlashuvlari bo'lib o'tdi. Unda Tojikiston Respublikasi tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Nigina Alizoda ishtirok etdi. Tojikiston Respublikasi tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, maslahatlashuvlar davomida tashqi siyosat idoralari vakillari kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti tashqi ishlar vazirlari kengashining bo'lajak yig'ilishi kun tartibini muhokama qilishdi. Tomonlar shuningdek tashkilot doirasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish va mustahkamlash bo'yicha fikr almashdilar.

Paris shahridagi UNESCO'ning bosh qarorgohida Buyuk Kurushi Kabir deklaratsiyasida zamonaviy inson huquqlari va madaniy xilma-xillik asoslari nomi ostida Buyuk Kurushi Kabir deklaratsiyasiga bag'ishlangan ilmiy konferensiya bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, ushbu konferensiya UNESCO'ning Kurushi Kabir ustuni, inson huquqlari va madaniy xilma-xillikning dastlabki deklaratsiyasi nomli rezolyutsiyasiga shuningdek 2025-yilda Tojikiston Respublikasi tashabbusi bilan qabul qilingan va e'lon qilingan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan 2027-yilni xalqaro huquqiy ta'lim yili deb e'lon qilishga bag'ishlandi. Konferensiyada UNESCO'ga a'zo davlatlar vakillari, olimlar va mutaxassislar birlashdilar. Tadbirda Kurushi Kabir deklaratsiyasining inson huquqlari, diniy bag'rikenglik va madaniy xilma-xillik uchun asosiy hujjat sifatidagi tarixiy ahamiyati shuningdek, uning zamonaviy dunyo uchun ahamiyati muhokama qilindi.

Baljon tumanida davlat mustaqilligining 35 yilligi va 2026 yil obodonlashtirish va qurilish ishlarini kengaytirish hamda milliy o'z-o'zini anglash va mustahkamlash yili deb e'lon qilinishiga bag'ishlangan 300 kunlik obodonlashtirish tashabbusi amalga oshirilmoqda. 300 kunlik obodonlashtirish doirasida dam olish kunlari tuman markazi, qishloq jamoalari va Kangurt Baljon Xovaling avtomagistralida tashkilot va muassasalar xodimlari hamda aholi ishtirokida jamoaviy hasharlar o'tkazilmoqda. Xususan, ushbu hasharlar davomida tumanga kirishdan markazgacha bo'lgan yo'lning ikki tomoni 10 kilometrdan ortiq masofada tozalanib, ko'kalamzorlashtirildi. Yo'l qurilishi ishlarini sifatli va o'z vaqtida bajarish uchun Baljon tumani Davlat avtomobil yo'llarini ta'mirlash agentligining zamonaviy texnika va mutaxassislari jalb qilindi. Ushbu yo'lning foydalanishga topshirilishi bilan ikki qishloq aholisining tuman markaziga va boshqa yo'nalishlarga borishdagi muammolari yengillashadi.

2027-yilgi Osiyo Kubogi saralash bosqichiga tayyorgarlik doirasida Tojikiston Olimpiya terma jamoasi bosh murabbiyi Mubin Ergashev boshchiligida Xitoy Respublikasida o'quv mashg'ulot yig'inini o'tkazadi. Ushbu yig'in davomida Tojikiston Olimpiya terma jamoasi Xitoy Olimpiya terma jamoasi bilan ikkita o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi. Birinchi o'yin 6-iyun kuni Zuniye shahrida, ikkinchi o'yin esa 9-iyun kuni Guyan shahrida bo'lib o'tadi. Eslatib o'tamiz, 2027-yilgi 23 yoshgacha bo'lgan jamoalar o'rtasidagi Osiyo Kubogi saralash bosqichi 2027-yilda o'tkaziladi.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Ovozi tojik kanali to'lqinlarida foydali maslahat eshitirishi. Bu dasturimizda sizlarga kundalik hayotimizda zarur bo'ladigan salomatligimizni asrash va uy ro'zg'or ishlarini ko'ngildagidek bajarishimizga yordam beradigan turli foydali maslahat va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz. Tojikiston tarixiy yodgorliklarga boy diyor. Ularning har biri ajdodlarimizning boy o'tmishini o'zida mujassam etganligi bilan qadrlidir. Mozi sirlari yashiringan tarixiy obidalar bizni ajdodlarimiz tarixiga ehtirom bilan munosabatda bo'lish, kelajagimizga teran nigoh tashlashga undaydi. Tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi, Tojikiston Respublikasi prezidenti tashabbusi bilan 2019-2021 yillarning qishloqlar, sayyohlik va xalq hunarmandchiligini rivojlantirish yillari deya e'lon qilinishi, milliy qadriyatlarimiz tiklanishi, ajdodiy urf-odatlarimizga ehtirom ko'rsatish, madaniy jihatdan boy o'tmishimizni yanada chuqurroq o'rganishimiz va ularni dunyo ahliga tanitishimiz keng imkoniyat yaratib berdi. Bugun yurtimizdagi qadimiy mavzelardan biri Istaravshan haqida suhbatlashamiz. Istaravshan Tojikistonning qadimgi shaharlaridan biridir. Arxeologik ma'lumotlardan ma'lum bo'lishicha, shaharning bunyod etilishi miloddan avvalgi 6-asrga to'g'ri keladi. Istaravshan ilk o'rta asrlarda Usturoshona deb yuritilgan. Istaravshanning siyosiy hayoti tarixiy manbalarda kam yoritilgan. Istaravshan O'ratepa nomi bilan dastlab Boburning Boburnoma asarida tilga olingan. 18-asrda mustaqil hudud sifatida ma'lum bo'lgan. Shahar qadimdan buyuk ipak yo'lining chorrahasida joylashganligi bois, hunarmandchilik va savdo markazi sifatida shohrat qozongan. Keyingi yillarda Istaravshanda jahon bozori tashkil etilgan. Istaravshanda sanoat korxonalari, meva va sabzavot konservalash, non, sut, xish zavodlari, trikotaj fabrikasi mavjud. Shuningdek, shaharda savdo, madaniy va maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari faoliyat ko'rsatadi. Istaravshan yog'och, metalga o'yib gul solish, sopolga gul solish va kashtachilikning qadimiy markazlaridan biridir. Umumiy ta'lim, musiqa maktablari, pedagogika va hunar texnika bilim yurtlari, kutubxona, klub, xalq teatri, tarixiy o'lkashunoslik muzeyi ishlab turibdi. Mehmonxonalar, kasalxona, tug'ruqxona va poliklinikalar aholiga xizmat ko'rsatadi. Shaharda me'moriy yodgorliklardan 16-17 asrlarga oid ko'k gumbaz masjidi va madrasasi, 15 asr oxiriga mansub Bobo Tog'o, Abdulqodir Jiloniy, 16 asrga oid Sari Mozor hamda 18 asrga taalluqli chor gumbaz maqbaralari, 19-20 asrlarda qurilgan sinchli naqshinkor binolar saqlangan. Qadimiy va hamisha navqiron Istaravshan shahridagi Muxtepa qalasi yodgorligining tarixi ham asrlar qariga tutash. Bu qadimiy qalaga boqib, uning devorlarida mozining qanchadan qancha sir asrori pinhon ekanligidan hayratga tushmasdan iloji yo'q. Aziz Tojikistonimiz mustaqillikni qo'lga kiritgach, tarixiy obidalarga ham munosabat ijobiy tomonga yuz burdi. Istiqlol sharofati tufayli Muxtepa qalasi ham qaytadan tiklandi. Qadimiy Istaravshanning eng sayohatbob joylaridan biriga aylandi. Muxtepa qalasi tarixi eramizdan oldingi 12-6 asrlarga borib taqaladi. Bu qadimiy qala o'sha zamonlarda hukmronlarning istehkomi bo'lgan. Qala atrofida esa o'sha davrning eng katta shaharlaridan biri Kurushkada o'rin olgan. Keyinchalik Mo'g'ul istilosi davrida Muxtepa vayronaga aylangan. Ammo asrlar davomida qala qayta tiklanib, o'z zamonasining buyuk me'morchilik san'ati bilan bezatib kelingan.
Buni yillar davomida qal'a va uning atrofida o'tkazilgan arxeologik qazishmalar paytida topilgan osori atiqalar tasdiqlaydi. Arablar istilosi davrida Muhtepa ularning qo'liga o'tgan. Istaravshan shahri, ayniqsa Somoniylar sulolasi hukmronligi paytida juda rivojlangani haqida ma'lumotlar bor. Ikkinchi marta shahar Temuriylar davrida yana taraqqiy etgan. U yirik savdo markazi sifatida Movarounnahr bilan bir qatorda sanalgan va o'sha paytda shaharning nomi O'ratepa bo'lganligi tarixiy bitiklarda saqlangan. Tojikiston mustaqillikni qo'lga kiritgach, qadimiy Muhtepa qalasi qayta tiklanib, zamonaviy navqiron qiyofa kasb etdi. Endi bu joy ichki va xorijiy sayyohlarning sevimli maskaniga aylangan. Muhtepa tarixiy yodgorligida muzey va eksponatlar zali ishga tushirilganligi sayyohlarning diqqatini yanada ko'proq jalb etmoqda. Muhtepa qal'asidan kaftdek ko'rinib turadigan tarixiy obidalar maskani bo'lgan qadimiy istaravshan navqiron ko'rinish kasb etayotganligi uning jozibasini yanada oshiradi. Bugun ushbu shaharga tashrif buyuruvchi ichki va xorijiy sayyohlar soni borgan sari ortib bormoqda.

yoshlik o'zining olijanob tashabbusi, sofdillikka, adolatga, bashariy haqiqatga behudud intilishi bilan taraqqiyotning buyuk kuchlaridan birini tashkil qiladi.

Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Bugungi dasturimizni O'zbek estrada san'atining yorqin yulduzi, betakror ovoz sohibi, O'zbekiston xalq artisti va mashhur san'atkor Farrux Zokirov hayoti va ijodiga bag'ishlaymiz.

Musiqa inson qalbining tarjimoni deyiladi. Shunday san'atkorlar bo'ladiki, ularning qo'shiqlari bir avlod emas, bir necha avlod qalbidan joy oladi. Farrux Zokirov ana shunday san'atkorlardan biri. U nafaqat xonanda, balki bastakor, ijodkor, ustoz va o'zbek milliy estradasining asoschilaridan biri sifatida tarixda muhim o'rin egallaydi.

Farrux Karimovich Zokirov 1946-yil 16-aprel kuni Toshkent shahrida san'atkorlar oilasida tavallud topgan. Uning otasi Karim Zokirov mashhur aktyor va san'at arbobi bo'lib, oila muhitida san'atga muhabbat juda kuchli edi. Yosh Farrux bolaligidan musiqa va sahnaga qiziqib ulg'aydi. Uyidagi ijodiy muhit uning kelajakdagi faoliyatiga katta ta'sir ko'rsatdi. Yoshligidan o'turli musiqa yo'nalishlariga qiziqdi. Sharqona ohanglar, xalq kuy-qo'shiqlari bilan bir qatorda zamonaviy g'arb musiqasini ham tinglar edi. Aynan shu uyg'unlik keyinchalik uning ijodida o'z aksini topdi. Farrux Zokirov oliy ta'limni Toshkent teatr va rassomlik institutida oldi. Talabalik davriyoq uning iste'dodi ko'pchilikning e'tiborini tortgan. U sahnada erkin harakat qilishi, ovozining o'ziga xosligi va ijro mahorati bilan ajralib turardi. 1970-yillarga kelib, uning hayotida katta burilish yuz berdi. U mashhur Yalla ansambli bilan faoliyat boshladi. Keyinchalik ushbu ansambl rahbari sifatida katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Yalla ansambli o'sha davr uchun mutlaqo yangi uslub yaratdi. Milliy o'zbek kuylarini zamonaviy estrada, rock va pop musiqasi bilan uyg'unlashtirish oson emas edi. Ammo Farrux Zokirov va uning jamoasi bunga muvaffaq bo'ldi. Natijada Yalla nafaqat O'zbekistonda, balki butun sobiq ittifoq hududida mashhur bo'lib ketdi.

Ансамблнинг энг машҳур қўшиқларидан бири Уч қудуқ. Бу қўшиқ қисқа вақт ичида миллионлаб тинглоувчилар қалбидан жой олди. Уч қудуқ деган сатрлар узоқ йиллар давомида халқлар тилидан тушмади. Қўшиқдаги шарқона ритм, замонавий оҳанг ва kuchli ijro uni haqiqiy xit darajasiga olib chiqdi. Shuningdek, Choyxona, Shahri Sabz, Yallama Yorim, Qiz bola kabi qo'shiqlar ham juda mashhur bo'ldi. Bu asarlarda o'zbek xalqining ruhi, milliy qadriyatlari, samimiyligi va hayotga muhabbati aks etgan. Farrux Zokirovning ijodiy uslubi juda o'ziga xos edi. U sahnada oddiy qo'shiq kuylabgina qolmay, tinglovchi bilan muloqot qila olar edi. Uning ovozida sharqona muloyimlik, zamonaviy estrada kuchi va samimiyat mujassam edi. San'atkor bir necha tillarda ijro qilgan. U o'zbek, rus va boshqa tillarda kuylab, turli mamlakatlarda konsertlar berdi. Yalla ansambli dunyoning ko'plab davlatlarida gastrol safarlarida bo'lgan va o'zbek madaniyatini xalqaro maydonda munosib namoyon qilgan.

Farrux Zakirov ijodi orqali dunyo o'zbek estradasini tanidi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki o'sha davrda milliy ruhni saqlagan holda zamonaviy sahnaga chiqish katta jasorat edi. Uning xizmatlari davlat tomonidan ham munosib qadrlangan. Farrux Zakirov O'zbekiston xalq artisti kabi yuksak unvonlarga sazovor bo'lgan. Bu unvonlar uning san'atdagi ulkan mehnati va xalq muhabbatining ifodasidir. Bugungi kunda ham Farrux Zakirov o'zbek san'atining tirik afsonalaridan biri sifatida ehtirom bilan tilga olinadi. Uning qo'shiqlari hanuz radio va telekanallarda yangraydi, konsertlarda ijro etiladi. Eng muhimi, yosh avlod ham uning ijodiga katta qiziqish bilan qaraydi. Aziz tinglovchilar, haqiqiy san'at vaqt sinovidan o'tadi. Farrux Zakirov ijodi ham ana shunday umrboqiy san'at namunasi hisoblanadi. Uning qo'shiqlari xalq qalbida yashashda davom etmoqda.

Shu bilan bugungi dasturimiz nihoyasiga yetdi. Siz bilan O'zbekiston xalq artisti Farrux Zokirovning hayoti va ijodi haqida suhbatlashdik. Yana yangi mavzular va qiziqarli suhbatlarda uchrashguncha xayr deb qolamiz.

Qadrli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda menga ko'mak bergan rejissyor Abu Mansur Ismoilov, muharrir Riskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa Hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana didorlashguncha omon bo'ling, azizlar.